0: We're Not Gonna Take It, det var Twisted Sister, som jo skulle spilt på Tons of Rock neste uke, men måtte avlyse på grunn av sykdom dessverre. Og så har de I tillegg da, oppå alt dette tragiske, blitt brukt av samtidigbygget på den groveste.
1: Jeg vet ikke hva som har vært.
0: Men svaret på spørsmål 1 I dagens fotballlåt-quiz var altså rett og slett Twisted Sister. Skal vi gå løs på resten av de riktige svarene?
1: Ja.
0: Fasit. Det kommer en plate I morgen som heter Heia Norge.
1: Ja.
0: Der det masse fotballlåter på. Blant annet en fra Jon Carew.
1: Altså han har både prøvd seg på skuespill Og nå går han
0: Til musikken ja.
1: Sammen med Tjave
0: Ja, han får god hjelp
1: Ja, men vanligvis så lager Tjave musikk sammen med en annen For han egentlig en del av en annen duo Nemlig Madcon Og vi lurte på hvem han andre I Madcon Frekt å kalle Josef for han andre I Madcon ja, Men Josef I hvert fall riktig svar på spørsmål 2
0: Nettopp Og så da, altså det ikke bare vi som skal til VM Det skal også Sverige Det jo litt gøy at de da skal til USA igjen De har benyttet sjansen til å grave fram VM-låta Fra sist de skulle spille VM I USA fra 1994 Og det som litt gøy her jo at Den originale låta, den det jo da Anders Glenmark, Orup og Niklas Strømstedt som står bak Og nå har denne låta kommet I en ny versjon Hvor barna til disse tre involvert Altså Julia Glenmark, datteren til Anders ja. Kid Eriksson, det sønnen til Orup Og Simon Strømstedt, sønnen til Niklas Strømstedt Har lagd denne versjonen av originallåta Skal vi tørre å høre litt på den? Begynner ganske likt

0: alt for Norge.
1: Ja, ja.
0: Men jeg mener jo at hvis man først skal lage en ny versjon, ja, så lager man en ny versjon, og det synes jeg de har gjort på en eller annen måte.
1: Og så er det stas at det er en helt ny generasjon,
0: ja,
1: som står bak. Men hva var det de skulle til USA for å gjøre i utgangspunktet?
0: De skulle grave gull.
1: Ja, det skulle de. Og så da, Sara Larsson var jo også involvert i musikk til EM i 2016. Et samarbeid med en fransk DJ.
0: David Guetta.
1: Helt riktig. Og så da hadde vi jo et litt vanskelig spørsmål, vil jeg si, fra Girl in Red.
0: Ja, vi lurte på, eller hun da, lurte på hvem av de tre som har laget en VM-låt i år, Lisa, Anita og Rema, er fra et land som har kvalifisert seg til VM.
1: Ja, for de har jo fått tre ulike verdensdeler og tre ulike land, ja, naturlig nok. Lisa fra Thailand, kjent fra Blackpink.
0: Ja.
1: Thailand er ikke kvalifisert til VM.
0: Nei.
1: Så er du Rema, han er fra Nigeria.
0: Heller ikke kvalifisert til VM.
1: Nei, men så er det jo da en igjen som er representant for et land som faktisk skal spille VM. Og hvem er det, Girl in Red?
2: Anita fra Brasil!
1: Nettopp! Brasil skal selvfølgelig spille i VM. Og så fikk vi et spørsmål fra Marstein, fordi på denne Heia Norge-plata så er jo selvfølgelig Girl in Red og Marstein med, med Norge, eller rødt, hvitt og blått.
0: Mm.
1: Men det er også et annet UG-medlem som dukker opp på denne samleplata. Og hvem er det, Marstein?
3: Jo, det har seg slik at det er Plaza.
1: Ikke sant, Plaza var riktig på spørsmål 6. Og så var vi innom La Copa de la Vida fra Ricky Martin.
0: Livets pokal.
1: Ja, ja, jeg tror du skulle si livets låt.
0: Det er det også, for mange.
1: Ja, ja, det lydla i hvert fall et ekstremt viktig felles minne som mange av oss bærer på, fra da Norge slo Brasil i VM i 1998.

0: 98, men hva ble stillingen til slutt, Petter?
1: 2-1.
0: Hvor var du da Norge slo Brasil 2-1?
1: Oi, da var jeg 3,5 år.
0: Ja.
1: Så det umulig for meg å huske.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Du da?
0: Jeg satt på en hytte i den sørlandske skjærgården, sammen med en stor samling mennesker.
1: Ja.
0: Og da Norge skåret 2-1-målet, så beina halvparten av festen rett ut i vannet med klærne på.
1: Det høres magisk ut.
0: Ja, det var helt 100%
1: magisk. Håper vi opplever noe lignende i år.
0: Ja.
1: Vi får se. På spørsmål 8 så var vi ute etter hvilket land Shakira kommer fra, for hun lagde jo Waka Waka til Sør-Afrika-OL. OL, VM. Og var mange som ble litt skuffa, fordi de ikke valgte en sørafrikansk artist.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Fordi Shakira kommer jo fra Colombia, ja. Som er i Sør-Amerika.
0: Er vi noen som har fått med oss hvorfor Gala sin Freed from Desire plutselig har blitt en fotballlåt? Er det bare fordi det er så utrolig lett å synge med på den?
1: Ja, jeg tror det er litt Seven Nation Army-effekten.
0: Ja, gøy for Gala da. Bare håper at hun får noe som helst utbytte av at alle går rundt og synger na-na-na-na-na-na.
1: Ja, det håper jeg.
0: Na-na-na-na. Det er veldig lett for meg som er dårlig på tekst å synge med på den. Men hvor mange ganger sier man na i løpet av denne låta?
1: Vi har telt.
0: Du har telt.
1: Ja, jeg har telt.
0: Du har telt.
1: Det er nøyaktig 200 ganger.
0: Tror vi.
1: Jeg er ganske sikker på det.
0: 200 er i hvert fall fasit i dag.
1: Ja, ja.
0: For det er det Petter som har laget fasiten. Så hvis du har svart 200...
1: Da har du fått rett.
0: Ja, fordi hvis vi bare vet rundt tall, så da sier vi ikke noe pluss minus 10 eller noe sånt.
1: Nei, nei, nei.
0: 200,
1: mm.
0: Det er korrekt svar på spørsmål 9. Og på spørsmål 10 så hørte vi jo da Badil & Skinner og The Lightning Seeds, og låter som ikke heter It's Coming Home, men som heter...
1: Three Lions.
0: Og det visste jo selvfølgelig You'll Never Quiz Alone, som jo er gode på fotballlåter, selvfølgelig. Hysj, Petter. Og så skal vi da ikke minst gi de kudos, You'll Never Quiz Alone, Kine og Kim Vega, for at de var de eneste som hadde korrekt svar på gala-spørsmålet, for de er de eneste som skrev 200.
1: Men du, Siri,
0: ja?
1: Skal vi dobbeltsjekke den fasiten på spørsmålet 9?
0: Tenker du nå at vi skal spille gala,
1: ja.
0: Og så sitte og telle underveis?
1: Ja, det er det jeg føler at vi skal gjøre.
0: Hvorfor ikke?

0: Jeg elsker jo denne låta,
1: Samme.
0: Så det var ikke så vanskelig for meg å kjenne den igjen etter noen sekunder. Og gledelig nok så var det flere som kjente igjen Lord og hennes Green Light.
2: Det var faktisk ikke så mange, det var ganske vanskelig I dag, men en av de som faktisk klarte det, eller to av de som klarte det, det Ida og Nikolai I Rydderok som kan glede seg til krus I posten, og ikke minst til å høre denne her I sin helhet. Og riktig vei. I do my makeup in somebody else's car.

0: Det en god låt, egentlig hvilken som helst vei du spiller den. Kanskje best akkurat denne, som du hørte, denne veien du hørte nå.
1: Ja, riktig vei.
0: Det var Lord og Greenlight, som også da var fasit på dagens oppvarmingsoppgave. Vi skal skippe ut et krus så fort vi rekker, men nå lurer jeg på om jeg må begynne å gjøre meg klar for piknik I parken.
1: Hva skal du ha på deg?
0: Åh, jeg vet ikke. Noe som tåler sol, men også at det blir litt kjølig på kvelden.
1: Ja.
0: Ja. Jeg gleder meg helt sykt mye, og så vet jeg at Kjartan Eriksson, han skal på Bergenfest I kveld.
1: Mm-hmm.
0: Så vi stiller I morgen med festivalquiz på en fredag.
1: Gøy!
0: Ja, det blir stas. Og så tenkte jeg at vi må jo lade opp til festivalen, som jeg straks setter kursen mot, med en låt fra det som jeg håper blir et høydepunkt. Det kan gå alle veier når rapplegender fra 80- og 90-tallet går på en scene I 2026, men jeg har troa på at De La Soul skal klare å levere mye på grunn av at de slapp en veldig fin plate for ikke lenge siden, som jeg håper kommer til å dukke opp her og der på settlista, for eksempel da denne her som heter The Package.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Aktor krever 21 års forvaring for tiltalte Jordre Wilms etter drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Drapet var rasistisk motivert, slo statsadvokat Cecilie Sløsser Møller fast i aktoratets prosedyr i dag. De rettspsykiatrisk sakkyndige mener 18-åringen tilregnelig og har vurdert gjentakelsesfaren som høy. I retten innrømte Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Rester fra en nedskutt iransk drone skadet ei 11 år gammel jente i Bahrain i dag, det opplyser landets innenriksdepartement. I tillegg tok et kjøretøy fyr og flere boliger ble skadet. USA og Iran angrep hverandre i natt for andre dag på rad. President Trump sier de vil fortsette å gjøre dette til Iran inngår en avtale, men det mot sin hensikt, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det er ingen som forstår den amerikanske strategien, det er det bare Donald Trump som gjør, hvis det i det hele tatt er en strategi. De sier to ting som er litt motstridende. Det ene er at de angrep Iran i selvforsvar. Det vil ifølge mange eksperter være en helt ny måte å definere militær strategi på. Iran har ikke angrepet USA i natt. Likevel så sier USA at vi går til angrep på Iran. For å forsvare oss selv. Vi går løs på deres militære installasjoner, og Iran svarer med samme mynt. Og så sier både Hegseth og Trump at vi gjør dette for å presse Iran til å gå med på en avtale. Vel, der har man med et spesielt regime å gjøre, skal vi tro noen av verdens fremste Iran-eksperter. De sier at dette er et regime som er tuftet på motstand mot amerikansk hegemoni, som går 50 år tilbake i tid. Dette regimet lar seg ikke presse. Jo mer USA presser dem, jo mer bestemt blir de i sin sak. Så det virker mot sin hensikt å prøve å bombe Iran til en atomavtale.
0: LO trekker seg ut av styret i Spleis, innsamlingstjenesten til Sparebank 1. Det skjer etter at styret ikke vil fjerne en Spleis-innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Flere har tatt til orde for å ta ned innsamlingen, men kommunikasjonssjef i Spleis, Tone Messna, sier det skal være høy terskel for å gjøre det.
2: Innsamlinga sånn som den står nå er innenfor både lovverket og vilkårene våre. Spleis skal være en plattform som gir rom for lovlige ytringer og meninger. Og selv om vi ikke er enige i budskapet i innsamlinga, så mener vi at det er riktig at lovlige ytringer må vurderes etter faste kriterier, og ikke etter om de oppleves kontroversielle.
0: Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt ny president i en svært jevn avstemning under FIS-kongressen i Beograd i dag. Alexander Rosbelt fra Liechtenstein, som blant annet ble støttet av Norge, ble valgt med bare én stemmes overvekt i kampen mot Johan Elias. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Stemning når Stjerneposen går i gang med siste direktesending på NRK P3 Musikk denne uken. Bergenfest og VM lurer i horisonten, og humøret, det er på topp. La oss gå i gang med en kanonlåt fra gamle dager.

0: åpning med Nick Lowe her i Stjernepose på NRK P3 Musikk, og du fikk jo selvfølgelig en av hans klassiske låter, Heart of the City, og det koker litt ekstra i redaksjonen i dag, fordi at det er sol, ja. Det er Bergenfest, det er, ja, det er livet.
1: Vi er oppesen.
0: Vi er det.
1: Rett og slett.
0: Hvis det er et ord, så er vi oppesten. Ja. I dag i Stjernepose skal du få intervju med svenske Nektar, som spiller på nettopp Bergenfest i dag. Prat med de senere i sendingen. Tegner Flu Hartberg på plass som gjest. Det blir 5 spørsmål. Kaiser Chiefs er temaet. Hva kommer nå? Pixies feires som ukens album. Le Maître og Angus and Julia Stone er duene i dag, og det blir premiere på låt fra You Know Who. Ja. La oss bare komme i gang. Dette er Girl Scout. Også de svenske Crumbs.

0: Kjartan, jeg har laget en oppgave til deg som du skal få svare på. Det er egentlig bare å glede seg.
1: Så bra.
0: Ja, det handler om oppfinnelser.
1: Ja. Sånn som ostehøvel, for eksempel.
0: For eksempel. Ja. Den blir dessverre ikke nevnt, men for eksempel. Ja. Men før vi kommer til hva kommer nå, så skal du få lykkelig. Lykke igjen.

0: Her er et hus. Her er en dør. Vinduer. 1, 2, 3, 4. Så banker vi på. Hva kommer nå?
1: Hva kommer nå, Kjartan Eriksson? Jeg har jobbet, jeg har tenkt,
0: ja.
1: Jeg har utført.
0: Men var det sånn at du hørte en låt, der skjedde det noe, og så tenkte du, dette er jo en hva kommer nå oppgave. Var det slik?
1: Akkurat slik var det.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, her kan jeg leke. Her kan jeg leke meg med hjernen.
0: Ja.
1: Både min og din.
0: Men de sier jo det, at hvis folk får lov til å leke på jobb, så blir de lykkeligere.
1: Ja, er du lykkelig?
0: ja. Og tydeligvis du også.
1: Ja. Vi skal til Kaiser Chiefs. Vi skal til en av låtene deres, som ikke ble en stor hit, tviler på om det var en single, usikker. Men det har ingenting med saken å gjøre.
0: Okay.
1: Vi skal høre litt av Retirement her. There are many things that I would be proud of if I'd only invented them. Ja. Ikke sant?
0: Skjønner.
1: Og her bare dropper han tre oppfinnelser,
0: okay.
1: Som han hadde vært fornøyd med å være man bak dem.
0: Ja.
1: Ok. Er det A? Vi tar det på engelsk, jeg.
0: Ja.
1: The wheel, the washing machine, and the tumble dryer.
0: Ok.
1: Er det B? The light bulb, electricity, and the telephone. Er det C? The radio, the guitar, and the world wide web.
0: Ah.
1: Hæ?
0: Gode ting her.
1: Ja.
0: Viktige
1: Litt
0: ting.
1: Litt skryt.
0: Ja, det var meget bra alternativer. Den vrien.
1: Ja, en gang til.
0: Ja. There are many things that I would be
1: proud of if I'd only invented them. Ja, vi kan jo bare for syns skyld fortelle at vokalisten i Kaiser Chiefs ikke har funnet opp noen av disse tingene.
0: Nei.
1: Nei. Men hva er det han ville vært stolt av å finne opp? Er det A, the wheel, the washing machine and the tumble dryer? Er det B, the light bulb, electricity and the telephone? Eller er det C, the radio, the guitar and the world wide web?
0: Den er vanskelig.
1: For alt dette er jo stråloppfinnelser som vi tar i bruk daglig.
0: Absolutt. Jeg føler at den B, lightbulb, altså lyspæren, den ville jo rimet på det som ble sunget her. Og så er du...
1: Ja, og for du går inn i musiker- og
0: riktig.
1: Tekstforfatter
0: Men så har du A da. Der er det sånne, altså, hva var det du sa? Wheel, hjul er jo liksom den, kanskje den største oppfinnelsen av henne.
1: Ja.
0: Sant? Så spørsmålet er den litt, er den fake på en måte? Er den laget av deg? Den er C, kan du si C en til gang?
1: Ja. The radio, the guitar and the world wide web.
0: Ja.
1: Så her det er litt mer moderne, sant?
0: Ja. Radioen, funnet opp den, gitaren, og så dette world wide, jeg likte den.
1: Ja.
0: Rad mot C.
1: W.
0: Ja, tenk å, for det er jo noen som har funnet det opp.
1: Ja, det er jo det.
0: Men, ok da. Jeg tar en råsjans på C.
1: Du går for det moderne. Boom, bam, bang.
0: Kom igjen.
1: Vet ikke hvorfor jeg sa det. Beklager det, men her er fasiten.

0: Og det er som er litt viktig her.
1: Ja. Han kan måtte pensjonere seg.
2: Ja, ja.
1: Hvis han hadde oppdaget og funnet opp noe av disse tingene.
2: Sant.
1: Men det er akkurat som det var det kjedeligste.
2: Ja da.
1: Som var fasiten.
2: Men var det rett og slett altså hjulet, og så var det vaskemaskinen og til og med å tørketrommel. Wow, ja, men tenk hvor mye penger det er i. Du vet, jeg kjenner jo faktisk en som har påstått at han fant opp sykkelbremsen.
1: Ja.
2: Men han bor i et vanlig hus og kjører en kjedelig bil. Ja. Så jeg vet ikke om jeg tror på han.
1: Nei, nei.
2: Det er fort gjort å skryte på seg. Men nei, jeg gikk rett i felle.
1: Du gjorde det. Kassa Chiefs. Retirement.

0: Flott låt, Kaiser Chiefs, Retirement. Vi skal ha flere spillsegment her I Stjernepose, snart fem spørsmål. Du har hintet litt om at det kan handle om cred.
1: Ja, du, men, skal, du skal få kjørt deg.
0: Ja, kjempebra. Gleder meg til det før det blir fem spørsmål. Kneecap, vi

0: Sehr rustiert.
1: Der war Shampoo von mir.
0: Monty mit der Ma.
2: Lausbare Drapo, fem spørsmål. Kom igjen, kjøtter.
0: Ja.
2: Nesten som en rapping.
0: Ja, jeg har jo, det blir ikke rap I denne quizen jeg har laget. Det jo litt sånn at, når jeg tenker ut en sånn quiz, innimellom...
2: Bruker du mye tid?
0: Ikke så veldig. Det går 10 gode minutter der. Bikker 10 minutter, kanskje. Men her, du jo litt sånn med på sånne quiz ute der I verden på pubben og sånne, kjent?
2: Ja, ja, ja.
0: Du med på et lag.
2: Jeg gjør det.
0: Men her må du klare deg alene, og ja. Vi skal... Men her, dette nok kanskje spørsmål som kunne dukket opp på en sånn type quiz som du går på,
2: for her for den litt, veldig nerdet, her.
0: Dette ja, og dette kredibelt, altså.
2: Oi, oi, oi, nei og nei.
0: Ja, og...
2: alle spørsmål om Father John Misty?
0: Ikke helt, men temaet, det altså da plateselskaper.
2: Oi,
0: labels.
2: Labels.
0: Så vi starter da med, så dette kan være litt vanskelig for lytterne.
2: Ja, og med svar og feil, da får jeg støtt, og det forferdelig ekkelt.
0: Vi starter med spørsmål nummer 1. Hvem Alan Erasmus?
2: Alan Erasmus?
0: Erasmus.
2: Ingen anelse, aldri hørt om.
0: Startet et label sammen med en annen type.
2: Si den andre typen.
0: Hvis jeg sier det, så vet du. Altså, det å gi deg svaret.
2: Okay.
0: Jeg kan hjelpe deg da, siden vi på spørsmål nummer 1. Denne typen kan vi godt si at var en karakter.
2: En karakter,
0: ja. Ja, liksom spesiell person som har blitt filmatisert.
2: Ok. Da var han med å grunnlegge Factory Records.
0: Korrekt! Du skal få den.
2: Det var kanskje litt for mye hjelp.
0: Litt for mye hjelp, kanskje. Hvilket år ble legendariske Sub Pop startet? Dette!
2: Ja, da må jeg få slinglingsmann.
0: Ja, 2 år. Sant?
2: Okay, greit. De ga ut noe der på 80-tallet, så jeg tror vi kan være... De kom de der første Green River-tingene ut, var de på Sub Pop, la oss si de startet I 1986.
0: Det helt korrekt.
2: Ja.
0: 1986 startet de. Vi skal til Norge, og vi skal til det artige labelet NMG-huset. De har vel base her I Bergen.
2: Står det for nede med gaten?
0: For det nemlig spørsmålet.
2: Jeg tror det gjør det. Gjør det ikke det? Hvorfor gjør ikke det da?
0: Det står for Norges mest grenseløse.
2: Nei, det... Nei!
0: Tror jeg. Vi skal til et gigantisk plateselskap.
2: Ja!
0: Denne her kan nok være litt artig, for det spørsmålet hva fornavnet til han der Geffen-sjefen?
2: David Geffen.
0: Korrekt! Vi skal til siste.
2: Det noe spørsmål om Ahmed Ertegun?
0: Nei.
2: Vet du hvem det
0: hvem
2: var?
0: Det?
2: Atlantic Records.
0: Åh, ser du kan mye Gigant. Om dette.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Siste spørsmål, kanskje den for lett, altså. Den begynner å bli irritert, faktisk.
2: På deg selv?
0: Hvilket...
2: Vil du gi deg selv støtt?
0: Det blir senere I kveld. Hvilket kredibelt label I Tyskland ga ut både Motorpsycho og Soundtrack of Our Lives?
2: Glitterhouse.
0: Ah! Stickman Records.
2: Okay. Ah, for Glitterhouse var også tysk, tror jeg.
0: Ja, du kan mye om bransjen,
2: Stickman, ja.
0: Hører jeg. Du, jeg tenkte vi kunne kjøre en NMG-huselåt.
2: Ja!
0: Kan du ikke det da?
2: Du tenker på plateselskapet nede med gaten.
0: Ja, så vi har jo tidligere spilt denne Lars Vaular sammen med Angelo Reira-låten Gass, Gass. Kjører vi den?
2: Ja, hvis du, det du som bestemmer. Ja. Nå må du ta tak.
0: Ta tak. Da kjører vi Gass, Gass.

Gass, gass. Takk for spillet. Fem spørsmål. Snart besøk av Flu Hartberg, tegner og hovedgjest i Stjernepose denne uken. Men aller først denne nydelige låten som Weezer har laget sammen med Wednesday, We Might As Well Be Strangers.

to timer og et kvarter så det klart for avspark for den første fotball-VM-kampen 2026. Så langt har det kommet to fotballlåter som jeg faktisk liker. Dette var en av dem, Girl in Red og Marstein med rødt, hvitt, blått. Den andre kan vi like godt peise på med, nå som det straks fotball-VM. Det dreier seg om skotske Belle and Sebastian og deres It Only Takes One Lion. Den høres I Vincennes på NRK P3.

Den sparker fra seg den nye singelen til den amerikanske duoen Hot Sylvan SO. Hot Slob, det titelen på låten. Og da, kjære musikkelskere og Vincents lyttere, det klart for denne ukens og denne torsdagskvelds siste musikktips fra en av dere, og det kommer fra Miriam, som skriver «Hei, jeg begynner nok å bli litt for gammel til å lytte til låter fra unge musikere som synger om tenåringsangst og bekymringer. Samtidig har vi jo alle vært der en gang, og kan sikkert kjenne oss igjen i mye av tematikken uavhengig av alder. Jeg synes at Leila Ibrahim sin låt «I'm sorry, Maria» skiller seg ut. Det en mektig låt med en interessant komposisjon, avslutter Miriam. Strålende tips, her kommer låten.

Fantastisk tips. Dette her, Leila Ebrahimi med I'm Sorry Maria. Da, kjære lyttere, tar jeg helg. Håper vi høres neste uke. Husk å sende meg musikktips, ønsker og forslag som jeg kan glede meg til å sjekke ut over helgen. Etter meg nå så kommer Ruben Gran med en ny utgave av Jazzkassa etter en kjapp nyhetsoppdatering. Det By Perula som skal få avslutte denne musikkfesten nå i kveld. Jeg heter Kristin Vincents og gleder meg allerede til å henge med dere igjen på mandag. Ha en fin kveld.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Et flertall I kontroll- og konstitusjonskomiteen ber Stortinget rette sterk kritikk mot tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen for mangelfull styrking av PST. Bakgrunnen for saken en hemmeligstemplet rapport fra Riksrevisjonen I desember, som slo fast at Justisdepartementets opptreden var sterk kritikkverdig, fordi politiets sikkerhetstjeneste ikke godt nok rustet til å møte hverken dagens trusselbilde eller et forverret trusselbilde. Senterpartiets representant I kontrollkomiteen, Geir Pollestad, mener kritikken av partifelle Mehl urimelig sterk.
1: Begge regjeringer får sterk kritikk fra Riksrevisjon, som Stortinget slutter seg til. To justisministre I Solberg-regjeringen og en justisminister I Støre-regjeringen. Og vi også med på, og vi også enige I Riksrevisjons kritikk. Det har vært for dårlig situasjon I PST, men vi ikke med på at det skal fattes noe vedtak I Stortinget. Det synes vi helt unødvendig.
2: Så det går for langt her?
1: Ja, jeg synes det, og de har jo også et kritikkvedtak mot tidligere justisminister Monica Mæland. Hvorfor ikke mot Gøran Kallmyr, som også var justisminister? Så det, men det bare å registrere hva flertallet nå legger opp til.
2: Så dette bør ikke få noen konsekvenser for regjeringen?
1: Ja, så konsekvensen at PST må styrkes, og PST har fått mye økte bevilgninger de siste årene, og fortsetter å få økte bevilgninger.
0: Stortinget debatterer saken onsdag I neste uke, og reporter var Lisbeth Schei. Næringskomiteen leverte I dag sin innstilling til Stortinget for jordbruksoppgjøret I 2026. Alle de rødgrønne partiene og KrF støtter regjeringens framforhandlede avtale med bondeorganisasjonene. Høyre og Fremskrittspartiet støtter ikke den framforhandlede avtalen, det opplyser komitéleder Rune Støstad til NRK. Romfartsselskapet SpaceX går på børs I dag. Noteringen blir blant tidenes største. Bare privatinvestorer som ventes å få 20% av de tilgjengelige aksjene har bestilt aksjer til mer enn 666 milliarder kroner, melder Bloomberg. Men etterspørselen av SpaceX-aksjer hos privatinvestorene større enn tilbudet. Evakueringen av det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon skyldtes falsk alarm, melder CNN. Nødetaten rykket ut til Pentagon for å undersøke et varsel om et mulig farlig stoff I lufta. Bygningen som huser det amerikanske forsvarsdepartementet ble stengt av, og flere etasjer ble evakuert. En kilde sa til CNN at politiet var I bygningen med gassmasker og fullt beskyttelsesutstyr. Men så ble det meldt at faren over. Takk for det. NRK Nyheter, Harald Berre. NRK
3: P3. Jazzkassa med Ruben Gran.
4: Ja da, jeg her, og det veldig hyggelig at du også her, sånn at vi kan tilbringe en time I Jazzkassa sammen. Hjertelig velkommen. P3.

En åpning av jazzkassa som sikter mot helg det der, I det du fikk Sarah Vaughan sammen med Count Basie sitt orkester på låta Perdido. Og den hører du I jazzkassa som du kan høre på både NRK Jazz og P3 Musikk fire ganger I uka, hvor du hører ymse variasjoner av jazz, veldig mye norsk sådan, men også noen ganger noen fullstendige sidespor. Og vi skal litt rann, men på nydelig vis ut på viddene her nå, for jeg har fått en melding I inboxen min fra Mari som har sendt en melding I NRK radioappen og foreslår at vi spiller noe med Mira Tiruselvam for hun hørte hun på Oslo Jazzfestival for et par år siden og det var så vanvittig gøy og nå det så sånn at Mira har vel strengt ikke gitt ut noe musikk på egen hånd, men gitt ut en god del med bandet sitt 9 grader nord og så bidrar hun på den låta her sammen med Vilde Tuv som heter Life Experience

Mathias Eik og kompani med meg her I Jazzkassa etter at vi tok et litt utenom jazzlig sidesprang og hørte Life Experience og det gjorde vi med Vilde Tuv med Mira Tirusselvam på fløyta på oppfordring fra min forslagskasse og den skal vi kikke ned igjen ganske snart og måten du eventuelt kan bidra til den forslagskassa på det forresten ved å sende meg meldinger I appen NRK Radio men nå aller først så skal du få høre rykende fersk musikk, du skal få intet mindre enn en førpremiere på en låt som slippes først I morgen fra Runar Netland. En låt fra albumet som kommer I september dette her, men I morgen så slipper den Test of Time, hvor blant annet også Andreas Ulvo med og har en viktig rolle på låta som heter Test of Time, for første gang på radio I Jazzkassa.

En liten snikpremiere her i Jazzkassa med låta som Runar Netland slipper i morgen, nemlig Test of Time. Mens nå her i Jazzkassa så skal vi skru opp tempo litt, for det begynner strengt at å nærme seg helgen. Det godt å riste litt på kroppen, og det skal vi gjøre takket være et forslag som Sverre har sendt meg i NRK radioappen, hvor han forteller at han hadde gleden av å se Peter Brøtsmann og Paul Nilsen Love sammen på en scene som heter Smia, sammen med kanskje skriver han det mest fredelig pakka publikum jeg har stått i. Og det skulle bare mangle om ikke vi underholdt litt Nilsen Love og Brøtsmann her i Jazzkassa.

Et tysk-norsk stjernemøte i Askasa her nå, i det du hører låta Weird Blue med Paul Nilsen Love og tyske Peter Brøtsmann, som var foreslått I min forslagskasse, og hvis du vil foreslå noe, om det så krakilske greier som det der, eller helt neppå musikk, del gjerne med meg, så kan vi dele det sammen med alle som hører på I Askasa, ved at du sender meg en melding I appen NRK Radio. Og apropos å roe ned, det gjør vi nå, sammen med Bill Evans.

0: Rosa Urørt og en gjenforening av Pyro fra 10 til 17 på lørdag. Sett av dagen, den store heavy-dagen.
1: Heavy-dagen på NRK P3 Musikk.